ma ye beti fu nyina achi na ye ma ye hu akwa ba kwa bra me nkotwa hwe hwe me ba so penny john kebe dia konda di watreso amancia south the crow uncle rada glass thompson and bishop martin mfojuo na na ye ma fu ntima kwa bra wawasi ye ndofu wa fidi su nyina kwa bra da ko kwa bra ma yanga lewa achi makro a ye mpase tia yaba na yaba ogidi twa me ba Chemi beba mi aidi nkobo. Kwa nwa tia. Kwa bre tu.

da so SD hospital na chiri wa joy chapra wodi aman a dodo na fra no tame a usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emo awo agye se wa nko ho wo yare wadwuma nko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu koba wo ho fe nanso wonya kunu abaifo tata wo enti wo ye biribia enye ye kwaje wuwu mu akwankyre na wanya me nam wodi aman tame a usofo so ebema na si wiye enu titia ha ye ne tu anamo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wodi aman tame a usofo eda no no kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyre wo tame a usofo no frano 0244 734935 wodi aman se

0: ni awo firin kra kwa so ba bia na eba obi wo fi tech na eba obi firi nkokko kra na esi mu aba obi susu firi enkran po na eba
1: wo
0: no dia wo na efra fi jase
1: mawu
0: mawu kwa so ne kono mu kwa so nyina no yem fa ka eba kumase wo dia yem fro ka eba kumase ba bia wo sani pa no besie ya tech junction tech junction wo nya sipa wo da so pe ka eba bu akwa froka ni bi na o froka na ka ni tua ya ka che driver ni se papa yi mesere wani diem mesere wani ato pani na me kwa ni nche no wose min si kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light na wona se wa na me du a min sie etu obi afro abu akwa ka onse abu akwa de se wo tra kwa da so a wo tra nkro mienu ansan wa du abu akwa
1: yeah wo tra suya ba kwa ekota no
0: so ekota no so kwa anwan kwa ntampa ansan wa kwa godu abu akwa so fo atima
1: sie
0: na sadia ba ye nipa na wa ba no wonko si nkofa ka nkosi nkofa ka ntina me se
1: onfo abu akwa ka
0: onfo abu akwa ka no nkanche driver ni ni se wo sere no ubesi kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light na wona ho na abesie
1: ndi se se bu akwaka ya wo fro no twem kwa da so
0: an
1: twem
0: wo kwa da so
1: so fula na akwa kwa da so
0: sanity
1: bu kwa da so a
0: kwa da so
1: sd hospital junction
0: junction
1: na wa traffic light wo
0: esi wo enti ya hwa na obegina
1: okay
0: ogira mo ntwa kwa ni me ba kire ne ba bi obefa wana ofri wo bo ase kwa so na eba dun kwa wo ofri ayamfre bogo so
1: santi be kwa
0: obi kwa ofri be kwa ya nwan kwanta na eba jamasu faka won so eba kumase
1: wana ofri dance don po ase
0: fana ai obo nyina mfaka eba kumase
1: okay
0: na ya fro car ne bia yan su yan kanche driver ne se yebesi wo gi run about no so
1: eye konfo no
0: konfo no chi gi run about no so gi de wo si ya bon se trotro fo no kra pai abu akwata no so su ya bo a fro car ne bi na ofro car ni bi pa won so ka che driver ni se driver mesi kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light re won odu wa yesi me be pa cho won so si a wade sheba wada wuru me buru wada wuru me nya do me de sheba ntwa kwa anim wodi e gina ho me ba ba kire ba bi a befa won a won so efri atonsu na e ba bi a mu fri atonsu mu fri sere so obi fra putu oja obi kura fri jaache
1: kuntanse
0: obi fri ya sa kwan no so ba bi a na e ba wonse wo mo ka no enam atonsu high school junction wa eti high school junction e wonse ye station ye nsi ye si wo high school junction pe wonse ye paya bu akwata no so su ye bu a ye mfro ka ni bi na so fro ka ni bi aka che driver ni se driver simi kwa da so sd hospital junction e wa na so obi sie yenyira ho ba bi a traffic light ne wono wono wo fi tafo kwa so manpon ne manpon ten ne fa de ne adwira wono wo fi sa kwan ne so e ba nyina so fo safoi yensi wo so ame run about ne so
1: e bu sa police station nche
0: ai so ame run about ba bi a police station ne wono yen nso a ye fri mercury ye fri breman ye fri sa kwa kronom ne francho ne obo ho ne sa kwan ne so e ba ni nyina
1: so
0: no
1: ofi so mpata mu
0: e ba ni nyina so ye bra ma besi e wo so ame run about akoma obo nyina ye nsi wo so ame run about
1: okay
0: eti so ame run about no so no ka gina wa ye pa ye bu akwa ye pa ita no so ye pa ye su ye bu a ye su ye mfro ka de bi na obi a wa fro abu akwa ka bi a no tie mi ye ma mi ye tie mi ye me se wo de u besi kwa da so SD Hospital Junction. I want to see. Kwada so SD Hospital Junction. I want to see. Na kwada so SD Junction. So no bacho traffic light. Esiho. Eti babi a car ni besi wo kwada so SD Junction. So no traffic light. Ne wana car ni siwa wade sheba. Udi e jina ho. Udi na wawa wade shawo nseni fa. Uban se kota kwa imbi saneba form. Sani kota kwa ino wa eba form no traffic light no udiye traffic light na sina wenseni fana kota kwa ino wa e saniba form na sani kota kwa ino bra form
1: sani kota kwa ino befa
0: SD enona enam SD hospital
1: main gate no
0: awana nam
1: main gate no nima
0: ay awana nam
1: utra main gate
0: no utra SD main gate na no uba wanimbe sana mobe nson uba unu se wasi bebi ya kota na pia mono
1: okay tse bu kota na ba fa sda nim
0: sda nim e ba ka kra bia na si
1: na pem
0: enti ba bia kota na pem na ho na mse gina wo na ye bodwa bodwa no
1: bisa
0: bisa ba ko anamienu anamiensa na nan anye bia nipa mienu miensa de ba ko betuma kire wo se papa ni fie nie etu de wo nya sane kota kwan ni sifutu kwan no so pe gina ho wo na ye bodwa bodwa no ko ba ko nche ka chance.

0: Ahu se mo ye presenters, but ebere bi bedua awrade be pagya wo ase ne wo mu nyina. Ma hu no se aduane ana mo akoto. Na mo se an, na me hu no se ba bi a mo koto aduane no. Ye to aduane nyina bi, ye to abete ye. Ye to fufuo, ye to apesie, ye to bayira ya che ye, ye to kokwa ya che ye. Chese ye to aduane nyina bi, ye to mutuo. Na msi muhumu se edwiani ya mkoto ya na edie huu. Na mkache Captain Smart se edwiani ya mkoto no. Metrini ni jina chama se okwa mani nibi. Kos edia ya di edwiani na ene chiwadie. Ebe madachi entimi menyami mpeja no no. Ebi ewe edwiani ni mu. Eno huwa dansi ye eno udiye no. Be ebi ya umoto edwiani no. Ewa maso mima sore dana ewe ni mu. Ana eno wo masore dan nachi bisa wo se e ba na sen ana mi hunu se aduane wo makoto no e di ehu wo te ho e twen akwa kosi daben bra na mi ridi wo star na men ka wo daachi emfa nkyere wo te ho ana mi wo nkran ana mi wo takurade ana mi wo borega ana mi wo tamale tie mi ye enkoofo efri Nigeria enkoofo etimi free Nigeria eba ebihume eti tumrika bra nebehume fami number is here 0244881455 0244881455 nebe bia phone line e dia tum etoda na meba live say ya na me hunu se nipa ni bi abobi no mopa omo mu nhuna de ewrade mfa adum bia no mo mu no na o ma bobi no mo pa se nyame ni pa bebi e fun line oni mu da ase mo be ka fa ho no eye no kre but e san se wunhunu nanim face to face no o ka na ase mo ye no kre ka che ne se enye no kre tie me me ni problem udi agro no me a ebeba wo ene wasefo so no enye ase nketo me bebie phone line e dia tum etiefo a mutie me ma mo hwe me mo mfrɛ me ewrade betuma fa me so aka wo hintasem edi e dia kyerew be di onyame kiri ene di oyekinyefo frɛ me sesia 0244881455 ubetime afrɛ me sesia di ewrade ema me hunu fa wo no me bedan ne di e dia kyerew sadia Captain Smart so me kan e bremu asem e kire no a ene enam so ameni penyina atene nka no enti ubetime afre hello
1: hello
0: etisan
1: nyame adumo na onse
0: o ka se fre he
1: me kwacho mka se labadi
0: labadi menu aba matie me ye ewrade honhom edme wura ofie odi me wura ofie na odi me wura wabusunyam ode mi wura wo busu emu na me hunu se yasa emema lie na emema ni nyina mu ye adwuma eden pa bet muniska na ewrade kasa kirem se tete no wo nananom kogi tumi bi ebe she efie ho na sa tumi no akutia emema no mabrabo akutia mu adwuma akutia mu ye die enti ama emema wo busu enu nyina ebre timeni abe ma wo nye ni hafo nye kwajofo bet wabrabo I stand still Nyamini pa otimini eh reverence ya upper life. Asuma me kafa ndi ade na onimfa ho.
1: Pa che no kre pa.
0: Ade ba ade na chese ya no kre ya no akasa din. Ni pe nyina eti o.
1: Emse sina mtu.
0: Mhm.
1: Sa ni pa be ni kana akasa ni. Aduma mbi en susu bia o kane eh aduma edin pa. Ya mama ska kwa mi mudi am dik kane.
0: Jesus.
1: Nasanashi. Kato misema endi nasanashi.
0: Mini abe matie mi, ye dan wanka sunsun mu, adie bia wane chiwadie. Be bia wane kwa insheda en wasa, anko fufri bolega, apa west, eba bihume. Bihume wachena, na mensasa wanshebre mao. Wachena ufri nkrain ba, ubisi ewa ngona gaja nshin. Nwafre minombe, metinasi ya no pas 6, Nima pon e wia 2 o'clock bet or china dear, me pon 1 o'clock. brantem ne bi hume na mensa.